0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: stari Jarane, ona je mene u početku pravo nervirala. Ono, sam ja jednom joj pištolj na glavu stavio, rekao, čuo ti bi ona, upucat ću te sad s pištolja. Kad mi ona zveknu Jarane šamrčinu, padao ja su na stolice, impresionirala me Jarane.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Fuji, o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Doktore, dalekle bi ja preko njega baš da ga oživim.
1: Ne garantujem za vaš život.
0: A vi, sestro?
2: Pa mislim da si neozbiljna, Jeco.
0: Pa ipak bi dalekle, ali prvo, šta bi prvo da uradimo?
2: Pa izmjerite ga.
1: Sestro, dodajte mi slušalice.
2: Izvolite, doktore.
1: Gornji pritisak, totalno mali.
0: A koliko je donji?
1: A donji, strašno mu se diže brzo.
0: Pa čekajte, brda. Ja osjećam da brda.
1: I treba da brda.
0: Pa dalekle, bonda.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: dragi naši, srdačan pozdrav, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, želim vam ekipa Radio Bobovca, koja će i danas u narednih 8 sati biti zajedno sa vama.
0: Zajedno smo i ove srijede, trećeg dana u mjesecu lipnju i junu 2026. godine.
1: Jutro smo započeli onako uz oblake i pokoju kap kiše, a temperatura u gradu trenutno je 14 stupnjeva Celzijevih.
0: Družit ćemo se kroz glazbu i riječi, družit ćemo se kroz različite programske sadržaje koje planiramo realizirati ovog dana, ovog 3. lipnja, a sve se to ogleda u sljedećim tematskim cjelinama.
1: Prvi sat rezerviran je za naš onaj servisni dio, za lokalne servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, potom rubrika Vremeplov i izvješće iz policijske stanice Vareš. Sve to ćemo uokviriti do 9 sati uz još poneku lokalnu informaciju. A kada smo već kod lokalnih informacija, imamo planska isključenja električne energije za sutra, 4.6. na 5 lokacija. Tako trafo područje Pajtov Han od 9 do 9.30, trafo područje Mala Rijeka od 10 do 10.30, trafo područje Budoželje 1 od 11 do 11.30, trafo područje Budoželje 2 od 12 do 12 sati 30 minuta i trafo područje Budoželje također 2 od 13 do 13 sati i 30 minuta. Ovo se odnosi na trafo područje Fatići. Tako su nam javili iz elektrodistribucije, pa evo da uklopim u ovaj prvi sat i u ove lokalne servisne informacije, a u 9 sati prve vijesti iz našeg studija.
0: Nakon naših vijesti u 9 ćemo listati dnevni tisak, prenijeti što to danas donose nezavisne novine, Večernji list, Oslobođenje i Dnevni list, a onda u 10 slijede i naše druge vijesti.
1: Po završetku vijesti u 10, novo izdanje emisije Ritam života, koja će i danas donijeti savjete kako da uredite dom i neka od naših putovanja.
0: Od 11 do 12 sati slijedi marketing program.
1: Od 12 do 13 nastavljamo uz marketing i lokalne obavijesti, da bi u 13 sati emitirali i posljednje vijesti danas iz našeg studija.
0: A nakon tih vijesti u 13. sati navikli ste slušati popodnevnu panoramu, nema razloga da to tako ne bude i danas. Ova emisija traje sve do 15 sati.
1: Od 15 do 16 ponovno su tu neke od lokalnih i servisnih informacija i u 16 sati završavamo naše današnje emitiranje programa onoga uživo, a program Radio Bobovca možete pratiti svih 24 sata.
0: Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas jutro pratite, poseban pozdrav svako jutro upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas slavljenika nemamo.
1: Imamo
0: Ivane, ja se ispričavam pa tebi prepuštam riječ.
1: Imamo i to više njih, tako danas svoj rođendan slave Milica Jurkić, Bernardica Dodik i Dario Riđić, pa svima vama od srca čestitamo sretan rođendan i želimo da ga provedete uz dobro zdravlje i drage ljude oko vas i neka današnji dan vam bude poseban. Sretan vam rođendan.
0: Uz još jedan put ispreku što sam rekla da nemamo slavljenika, svima vama, dragi naši današnji slavljenici, gospođo Milice, gospođo Brnadice i gospodine Dario, želimo sretne rođendane, prije svega dobrog zdravlja, a onda i sretnih trenutaka koji će nacrtati osmijeh na vaše lice, neka vas prati u godinama koje dolaze.
1: A svima vama, cijenjeni slušatelji, poziv da i danas budete uz naše valove.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Rekli smo 14 celzijevih stupnjeva jutros temperatura zraka u Varešu, a što se tiče prognoze vremena iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, da vidimo što nam to jutros javljaju. Što se tiče vremena jutros, u našoj zemlji pretežito je oblačno, u većem dijelu Bosne zabilježeni su lokalni pljuskovi. Temperatura zraka u 8 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Sokolac 10, Ivan Sedlo 12, Srebrenica 14, Drvarsanski most, Sarajevo 16, Livno, Prijedor, Tuzla, Zvornik 17, Banja Luka, Doboj 18, Biljina 19, Gradačac, Mostar, Trebinje 20 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu 938 hektopaskala, za 4 je niže od normalnog i lagano opada. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežito oblačno s kišom i pljuskovima te grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno moguća pojava tuče praćena jakim udarima vjetra. Slab vjetar do umjeren južni i jugozapadni, a krem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 24 stupnja, na jugu i sjeveroistoku do 28. U Sarajevu pretežito oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Više padavina popodne i tijekom noći. Dnevna temperatura zraka oko 23 stupnja.
0: U nastavku slijedi i prognoza za naredne dane. Sutra u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u središnjim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u središnjim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva.
1: Petak, 5. i 6. jutro pretežito sunčano uz postupno naoblačenje sa sjeverozapada. Prije podne i tijekom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje zapadni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, dnevno od 23 do 29 stupnjeva.
0: Prognoza za subotu. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelomično razvedravanje tijekom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stupanj.
1: Imamo prognozu i za nedjelju, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u središnjim istočnim područjima Bosne moguće slabi rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22 stupnja, dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stupnja.
0: I još bio prognoza, prolaz frontalne nestabilnosti sa pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vjetra, prouzrokovat će umjereno do jako biometeorološko opterećenje na području Bosne i Hercegovine. Nagli padovi atmosferskog tlaka i porast vlažnosti zraka mogu dovesti do pogoršanja tegoba kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom te kod osoba koje su podložne migrenama. Oblačno i nestabilno vrijeme pogodovat će osjećaju umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Preporučuje se smanjenje fizičkog napora, dovoljna hidratacija te izbjegavanje boravka na otvorenom za vrijeme grmljavinskih pljuskova. Skretanjem vjetra na zapadni i sjeverozapadni krajem dana doći će do postepenog osvježenja i poboljšanja biometeoroloških uvjeta.

0: semafor. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen, javljaju nam jutros iz Bihamka.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko mosta Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, svega 20 metara dužine, a prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Zbog sanacijskih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak od 8 do 15 sati prometuje se usporeno jednom trakom na izmjenično.
0: Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepaka zabranjen je promet za sva teretna vozila.
0: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo do 12 sati, radar na M18 ulica Tuzlanska, a potom od 12.30 do 16 sati na M18 ulica Sarajevska.
1: A svima vama želimo sretan put. We'll be right back.

0: 8:34 su minute. Ujutru u Radio Bobovca, poštovani slušatelji, idemo s podsjećanjem na rođendane i događaje. Inače, ovo je 3. lipnja, srijeda, a do kraja godine imamo još 211 dana.
1: Kada su rođendani u pitanju, američki političar Jefferson Davis zapamćen kao prvi i jedini predsjednik Konfederacije američkih država u vrijeme američkog građanskog rata. Rođen je 1808. u Christian County u Kentuckyju.
0: Engleski kralj George V. je rođen 1865. u Londonu.
1: Francuska pjevačica i igračica američkog podrijetla je Josephina Baker, pravim imenom preda Josephine McDonald, koja je karijeru započela 1925. rođena je 1906. u St. Louisu u Missouriju.
0: Bosansko-hercegovački književnik Derviš Sušić, novinar oslobođenja, zadrugara, povremeno suradnik drugih listova te upravnik Narodne biblioteke u Tuzli, rođen je 1925. u Vlasenici.
1: Srpska glumica Anica Dobra, jedna je od najistaknutijih srbijanskih glumica koja nastupa uglavnom u njemačkim filmovima, rođena je 1963. u Beogradu.
0: Britanski glumac James Purefoy je zapamćen po nastupima u filmovima Bedrooms and Hallways, Woman Talking Dirty, Maybe Baby, Don Quixote, A Knight's Tale, Resident Evil, te nekoliko serija i filmskih serijala. Rođen je 1964. u Taunton u Somersetu.
1: Američka glumica Ariana Zucker, najpoznatija po dugogodišnjem tumačenju uloge Nicole Walker u seriji Days of Our Lives, te pojavljivanju Looking for Bobby D. i CSI Miami-u, rođena je 1974. godine u Northridge-u u Kaliforniji.
0: Argentinski glumac Martin Karpan, poznat po tome što je igrao negativca u telenoveli Naučit ću vas ljubavi, rođen je 1974. u Buenos Airesu.
1: Bubnjar grupe Smak Dejan Stojanović Kepa, koji je prije Smaka svirao bubnjeve u grupama Alibi i Tek, rođen je 1974. u Kragujevcu.
0: Hrvatski nogometni trener je bivši nogometaš Mato Neretljak, rođen je 1979. u Orašju.
1: Ruska skakačica s motkom Jelena Gađijevna Isinbajeva, višestruka svjetska i olimpijska prvakinja te europska prvakinja, vlasnica svjetskog rekorda s preskočenih 5,06 metara, rođena je 1982. u Volgogradu.
0: Španjolski tenisač Rafael Rafa Nadal Pereira, koji je osvojio 21 Grand Slam naslov, zlatne olimpijske medalje 2008. i 36 naslova na turnirima i serije Masters 1000, to je bio član španjolske Davis Cupa momčadi, koja je osvajala naslove 2004., 2008., 2009. i 2011. godine, rođen je 1986. u Manakoru u Španjolskoj.
1: I njemački nogometaš i nacionalni reprezentativac Mario Götze, jedan od najvećih talenata koje je Njemačka ikad imala, rođen je 1992. godine u Memmingenu.
0: Prelazimo na događaje. Nakon petomjesečne opsade, krstaši su 1098. u Prvom krstaškom ratu zauzeli grad Antiohiju.
1: Francuski skladatelj Georges Bizet, najpoznatiji po svojoj operi Carmen, umro je u dobi od 36 godina od zatajenja srca 1875. u Bugivalu.
0: Austrijski skladatelj, violinist i dirigent Johann Strauss mlađi, kralj valcera, jedan od glavnih predstavnika klasične bečke opere, te umro je 1899. u Beču.
1: U Moskvi je 1896. potpisan ugovor Rusije i Kine o nenapadanju narednih 15 godina. Kina je odobrila Rusiji da koristi željeznicu u sjevernoj Manđuriji.
0: Njemački književnik Franz Kafka, jedan od središnjih spiritualnih pisaca 20. stoljeća, umro je 1924. u Pragu.
1: Singapur je 1959. proglašen autonomnom državom u sastavu Commonwealtha, u kojoj su Britanci zadržali resore obrane i inozemnih poslova.
0: Američki astronaut Edward White izašao 1965. iz svemirskog broda Gemini 4 i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao svemirom.
1: Sovjetski supersonični avion Tupoljev 144 srušio se 1973. u blizini Pariza tijekom zrakoplovne izložbe. Poginulo je svih 6 članova posade i 7 francuskih seljaka.
0: U eksploziji plinovoda na transsibirskoj željeznici dignute su u zrak 1989. dva putnička vlaka. Poginulo je 575 ljudi, oko 600 ih je ranjeno.
1: Ministri obrane NATO-a i Europske unije donijeli su 1995. odluku o stvaranju snaga za brzo reagiranje u Bosni, koji će štititi mirovne trupe UN-a od napada bosanskih Srba.
0: Brzi vlaka Intercity Expressa je 1998. izletio sa šina između Hanovera i Hamburga druga usmrtivši 101 osobu.
1: Američki filmski glumac Anthony Quinn, koji je u svojoj 50-godišnjoj filmskoj karijeri snimio više od 100 filmova, a Oscara osvojio za sporednu ulogu u filmovima Viva Zapata i Žudnja za životom, umro je 2001. godine u Bostonu.
0: U specijalnom sudu u Sierra Leoneu počelo je 2004. suđenje odgovornim za zločine tijekom građanskog rata u toj zemlji.
1: Skupština Crne Gore je 2006. proglasila neovisnost i od tada Srbija i Crna Gora više ne postoji.
0: Američki boksač Muhammad Ali, rođen kao Cassius Marcellus Clay Jr., prema mnogim ocjenama najveći boksač teške kategorije u povijesti te jedan od najvećih sportaša 20. stoljeća, umro je 2016. u Scottsdale u Arizoni.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Saznat ćemo u nastavku što je to obilježilo protekla 24 sata. Dana 2.6. u 18:12 u ulici Zvijezda u Varešu jedna muška osoba je narušila javni red i mir drskim ponašanjem. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po zakonu o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 2.6. u 18:12 rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš je prijavljeno da se na regionalnom putu R444 u mjestu Hođić i općina Vareš dogodila prometna nezgoda u kojoj je došlo do prevrtanja na krov jednog putničkog motornog vozila. Tom prilikom je jedna osoba zadobila ozljede te je prevezena u Dom zdravlja Breza radi ukazivanja liječničke pomoći, gdje je konstatirano da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izvršili očevid lica mjesta prometne nezgode te poduzeli potrebne mjere i radnje. U protekla 24 sata kontrolirana su 24 vozila i vozača. Izvršeno je 12 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 7 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za dvije nepoznate osobe, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: Tamo.
1: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira s ciljem izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najmanje 3 kandidata za visokog predstavnika bi trebala biti predmet razmatranja na dvodnevnom zasjedanju PIK-a. Jedan od kandidata je američki političar i zvaničnik iz Trumpove administracije William Ruger. Druga dva kandidata su diplomate. Riječ je o kandidatu koji je došao na prijedlog Francuske Reneu Trocazu i talijanskom kandidatu Antonio Zanardi Landiju, koji u suštini ima i podršku SAD-a. Podsjećamo, Christian Schmidt je prije mjesec dana podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika i tada je najavio da će na ovoj poziciji ostati do izbora novog visokog predstavnika. Da bi neki od predloženih kandidata bio izabran za novog visokog predstavnika, potrebno je da dobije široku podršku država članica PIK-a, a konsenzus među članicama upravnog odbora PIK-a nije nužan. Proces obično teče na sljedeći način. Informacije o kandidatu dostavljaju se zemljama članica upravnog odbora PIK-a. Zatim se na sastanku upravnog odbora razmatra tko bi bio odgovarajući. Članice donose odluku ili odgađaju donošenje odluke o nekom kandidatu u ovisnosti od stavova svake od članica PIK-a, a proces razmatranja i odlučivanja se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne bude izabran. Može se desiti i to da novi visoki predstavnik ne bude izabran, te da se zatraži još nekoliko tjedana za usuglašavanje s obzirom na razlike u pogledu izbora kandidata među članicama PIK-a.
2: Vijesti.
3: Najglasniji opozicionar iz Republike Srpske Nebojša Vukanović objavio je sinoć poslije ponoći da je završena maratonska sjednica predsjedništva SDS-a, te tvrdi da je organ te stranke odbio prijedlog Draška Stanivukovića o zajedničkoj listi s pokretom Sigurna Srpska. Vukanović ističe da je sjednica počela u 17 sati i da je dugo trajala s obzirom na burnu raspravu. Na sjednici je prema njegovim riječima odbačen prijedlog sporazuma s PSS-om koji je uputio Stanivuković, a u kojem je predložio zajednički nastup SDS-a i PDP-a na predstojećim općim izborima, ali da on bude kandidat za predsjednika RS-a. Stoga je kandidaturu za predsjedništvo BiH ponudio Blanuši. Vukanović također prenosi riječi Blanuše, te na svom blogu prepričao i kako je tekla rasprava. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša sinoć je ponovio odlučnost da se ne povuče, jer bi to vodilo uništenju stranke, i zatražit će od glavnog odbora SDS-a za vikend da potvrdi konačno njegovu kandidaturu, a tijekom rasprave su izneseni stavovi da bi jedna lista s PSS-om i imenovanje Draška Stanivukovića za zamjenika predsjednika novog političkog subjekta SDS Sigurna Srpska vodio gašenju i uništenju najstarije i najveće opozicijske stranke u RS-u, što bi odgovaralo samo režimu i Stanivukoviću, napisao je Vukanović.
2: Vijesti.
1: On također navodi prema informacijama do kojih je došao da je Darko Babelj zatražio da se održi još jedan krug razgovora sa Stanivukovićem prije naredne sjednice glavnog odbora SDS-a. Međutim, Vukanović smatra da je to uzaludno jer je Stanivuković već odbio SDS-ov prijedlog da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH. Dugotrajno nadmudrivanje i iscrpljivanje SDS-a samo je nanijelo štetu stranci i trebali su davno presjeći i tražiti podršku za Blanušu, umjesto što su mjesecima natezali konopac sa Stanivukovićem koji ih namjerno iscrpljuje, zaključio je Vukanović.
2: Vijesti.
3: Radovi na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra u Titovoj ulici su zvanično počeli, priopćeno je iz grada Sarajevo. Radovi obuhvaćaju sanaciju oštećenih dijelova, zamjenu dotrajalih kamenih obloga, izradu nove hidroizolacije te druge nužne zahvate s ciljem očuvanja funkcionalnosti, sigurnosti i njegovog autentičnog izgleda. Postavljena je građevinska skela, plamenik Vječne vatre privremeno je ugašen. Vrijednost ugovorenih radova je 105.051 marku 96 feninga s PDV-om, dok je ugovoreni rok 40 radnih dana. Izvođač radova je gospodarsko društvo Neimari d.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA institut d.o. Sarajevo, a konzervatorsko-restauratorski nadzor Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta u skladu s izdanim stručnim mišljenjem i uvjetima zaštite.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Rusija je u prethodna 24 sata izvela veliki zračni napad na Ukrajinu koristeći stotine dronova i desetine projektila. U napadima su poginule najmanje 23 osobe, dok je više od 130 ranjeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je ranije da bi Rusija mogla pokrenuti još jedan veliki napad tijekom naredne noći. Pozvao je građane da ozbiljno shvate upozorenje za zračne napade i potraže skloništa kada se oglase sirene. Prema našim obavještenim podacima, večeras bi se mogao dogoditi još jedan napad velikih razmjera. Molim vas, snažno vas pozivam da obratite pažnju na upozorenja o zračnim napadima, rekao je. Napadi su pogodili više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev i Dnjepar. U glavnom gradu poginulo je 7 osoba, dok je najmanje 90 ranjeno. Oštećeni su stambeni objekti, vrtić, klinika, ured i administrativne zgrade. Bez električne energije ostalo je oko 140 tisuća stanovnika. U Dnjepru je tijekom noći poginulo 16 osoba, među kojima i 2 dječaka. Prema podacima ukrajinskih vlasti, Rusija je tijekom noći lansirala više od 70 raketa i oko 650 dronova.
2: Vijesti.
3: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 17 celzijevih stupnjeva. 9 je sati, 5 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, prve za danas.

9:16, vrijeme da listamo današnji dnevni tisak, pa poslušajte što u broju za 3. lipnja donosi Večernji list. Zračne luke u BiH, pad broja putnika u Sarajevu i Banja Luci, u Mostaru ostvaren impresivan rezultat. Čović, BiH je kao endemska stara mitska maslina, ključni izazov je njezina opstojnost. New York, ostaju satima, što se događa pod zemljom, skupine ljudi usred noći ulaze u kanalizacije, kamere sve zabilježile. Europske ceste, stižu nove mjere, što će se od sada pratiti u svakom automobilu. Na meti, oprez ako vozite starijeg benzinca, lopovi češće kradu ovaj dio sa automobila. Njemačku nosimo u srcu, ali odlazimo, imali su odlične poslove, a onda su spakirali kofere. Projekt koji mijenja grude, veliki kompleks Petra Čorluke, ušao u završnu fazu. Stručnjak za međunarodne intervencije Krištof Agostinoi. Gašenje OHR-a je ideja koja zaslužuje ozbiljno razmatranje. U oči ekonomskog foruma Rusija odobrila 50 dronova iznad Leningradske oblasti. USA Today objavio novo predviđanje oko svjetskog prvenstva. Hrvatska nije među favoritima. Modrić i Perišić u nekom trenutku mogu posustati. Donosimo stanje na cestama širom BiH, gdje se izvode radovi i gdje su zastoji. Raketni napadi, rasplamsali se sukobi u Perzijskom zaljevu. Iran gađa o Bahrein i Kuvajt. Raste zabrinutost, zemljama Europske unije prijeti masovni gubitak radnih mjesta. Ko je BiH gradonačelnik koji se odazvao pozivu maturantice i bio joj pratnja? Trumpova administracija najavljuje nove carine za 60 gospodarstava, uključujući Europsku uniju. Oprezno otvorenom, nisu više samo u prirodi, zmije okupirale gradski asfalt. Liječnici izdali važne upute. Snažna promjena vremena u BiH, danas prijete pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar. Pred utakmicu s Panamom, nogometaši Bosne i Hercegovine doputovali u St. Louis. Završena talačka kriza u Dortmundu, državljanin Srbije se predao nakon zarobljavanja kćeri. Kako jedan mali kafić u Hercegovini pokazao da su volja, podrška i prilika za napredak bitni. Zaštita stečaka na području HNŽ-a, dugoročno očuvanje kroz evidenciju i zaštitu. 2 milijuna pratitelja gledalo njezinu šetnju Mostarom. Slavko Šakić od Šimšira stvara automobile, stolove i skulpture. Od lipnja nova pravila na granici, prije prelaska provjerite ovo. Što se događa iza kulisa rata, Moskva zaobišla sankcije i stvara zračni roj koji mijenja sve. Željana Zovko, prijedlogu Domovinskog pokreta, ne trebaju nam toliko pomagati. Kineska propaganda ili senzacija, lovac J-10CE brutalno pomeo moćne europske zrakoplove. Google u prirodu želi pustiti milijune sterilnih komaraca. Ovo je razlog, projekt The Book. Strateg Plomića, odlazak ili nastavak suradnje, Igor Štimac otkrio kada će se znati njegova sudbina na klupi Zrinskog. Surova stvarnost, kriza koju nitko nije očekivao, masovni popusti, prazni restorani i novi turisti, Rusi. Bivši zapovjednik armije BiH promijenio 17 odvjetnika uoči suđenja za zločine nad Hrvatima, uvijek naglo oboli. Čudo iz prirode, ova voćka pomaže srcu, mozgu i kontroli šećera. Savjet stručnjaka, što morate napraviti ako vas bode osa ili stršljen. Hrvatska na snagu stupile nove cijene goriva. Nova prijevara vreba umirovljenike, ne nasjedajte na pozive. Bradara iz Brisela poslala snažnu poruku, europski put se ne mjeri brojem strategija. Dramatične snimke, medvjed napao 4 ljudi u Japanu i pobjegao, policija u potrazi. Kaos zbog projekta Trumpova zeta na Jadranu, želi izgraditi luksuzno odmaralište, izbili prosvjedi. Iz Večernjeg lista izdvajamo još više stručnjaka otkrilo, ovo piće može pomoći da snizite krvni tlak. Jelena Rozga otkrila tajnu modolikog izgleda, od ovog pravila nikako ne odstupa.
Večernji list donosi i ove teme, velike promjene u OHR-u, novi rast mirovina i surove priče hercegovačkih povratnika. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osvrnuo se na novo usklađivanje. Najniža mirovina u federaciji 700 maraka i nastavit će rasti. Reportaža iz Ljubuškog, nekad se od zemljoradnje moglo zaraditi za gradnju dviju kuća. Preuzima li Amerikanac Kriškog kormilo OHR-a zbog nesuglasja s Europskom unijom. Ključno prepoznati Bosnu i Hercegovinu kao zemlju izrazitog multietničkog karaktera. Konstitutivni narodi prepoznati su kao nositelji suvereniteta BiH na njezinu europskom putu. Ekonomsko-socijalno vijeće jednoglasno usvojilo novi pravilnik koji ima za cilj spriječiti zlouporabe bolovanja. Uredba o neoporezivoj pomoći radnicima na snazi do kraja godine. Dok mladenci sanjaju savršen prvi ples i punu dvoranu, brojke iza organizacije vjenčanja sve više izazivaju glavobolju. Hercegovina u novoj svadbenoj groznici, ali po višim cijenama. Premium termini idu iznad 100 maraka. Novi zakon o sigurnosti prometa u BiH na snagu stupio 27. svibnja. Obijesna vožnja stiže na naplatu, 8 uhičenih zbog alkohola oduzet motociklu. Prikupljena krv označava se jedinstvenim identifikacijskim brojem. Nesebična odluka da se daruje krv može nekome spasiti život. Između redaka, tko će nas zaštititi od institucija koje šute? Savska regata spojila ljubitelje rijeka, prirode i posavske tradicije zbog koje dolaze iz Švicarske, Austrije, Njemačke. Počelo vađenje ljubuškog ranog krumpira, kvaliteta odlična, prinos za oko 10% manje od prosjeka, cijena šarolika. I još jedan naslov, s trenerom povratnika u prvu ligu Federacije BiH Markom Bencunom razgovarali nakon titule. Čapljina već radi na slaganju momčadi za prvu ligu.

Kako pjesma kaže, a ne spava se ni za vrijeme radnog dana, pa ćemo u nastavku svima vama na znanje dati što to danas donosi dnevni list iz Mostara kad su naslovi teme u pitanju. Insko, ne ukidajte ovlasti OHR-a, Bosni i Hercegovini prijeti novi rat. Nevjerojatno, Dodik je žitelje prošli tjedan olakšao za gotovo 60 milijuna. Granić, BiH bez dubljih reformi ostaje zarobljena u Dejtonskom kavezu. Štimac gotovo sigurno više neće voditi Zrinski. Analiza Jutarnjeg lista, Hrvati su se prvi puta našli u ovoj situaciji. Sljedeći naslov koji izdvajamo, Ronald Johnson kao čvrsta američka ruka u BiH. Hoće li povećanje imovinskog cenzusa dodatno usporiti promjene? Vijesti iz svijeta, S&P 500 ruši rekorde, dok AI euforija povećava rizik tržišta. Zlato gubi status glavnog utočišta tržišta. Komisija upozorava, Europska unija riskira masovne gubitke radnih mjesta. BBC u Rusiji se prvi put pojavljuje jedno pitanje. Rubio, iranski vrhovni vođa, je i dalje živ. Mali ukrajinski dronovi pogađaju mete 100 km iza cilja. Rubrika Sport, Deschamps, ništa ne može zamijeniti sve nas. Barbares, drago nam je da su navijači uz nas. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista, industrija već poslovično u padu, ali pada i promet u trgovinama. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista.

I u pregledu dnevnog tista ostalo je još da vidimo što danas piše Oslobođenje, rubrika u žiži. Korupcija je ubila izgradnju autoputa u Federaciji BiH. 8 godina za 22 km trase. Rubrika događaj, odluka o nasljedniku Šmita. Od ratišta do ambasade SAD-a u Sarajevu. Kako spasiti ono što je ugašeno? Lažne diplome i prava moć. Do podrške preko brojnih krivičnih djela. Rubrika regija u Oslobođenju, deklaracija o Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Beogradu među najboljima. Neradna nedjelja. A u rubrici Svijet čitajte, masovni smrtonosni napadi širom Ukrajine. Izrael nastavlja operacije u Libanonu. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović bio je gost u emisiji Romana Boljkovića 1 na 1 na HRT-u. Na početku emisije Dragan Čović je kroz metaforu opisao složenu situaciju u kojoj se država nalazi. BiH je kao endemska stara mitska maslina, raste već stotinama godina. Prošla je kroz razne iskušenja kao što su ratovi. Ima tri rodne grane koje predstavljaju tri konstitutivna naroda. Ima još poneka grana koja daje rod, ali mnogo je više grana vodopija koje su nastale s vremenom. Tko god prođe pored te masline nastoji nešto dopuniti, obrezati, kakve već škare ima. Zbog neznanja i nesposobnosti pokušavam preuzeti brigu o maslini, a na neki način dogovoriti s prijateljima izvana da se sklone i da mi pokušamo napraviti snažan iskorak s onima koji razumiju što je maslinarstvo, kaže Čović. Što se tiče položaja Hrvata u BiH, Čović poručuje da dolazi vrijeme izbora koje traži iskorak. Ističe da su uspjeli odgovoriti na određene izazove sigurnosti i stabilnosti unutar države. Kroz sve to pokušali smo kroz izrastanje lokalne zajednice osigurati koliko toliko infrastrukturu da mladi koji su ostali imaju razloga razmišljati o budućnosti tu. Naravno, naš europski put je također bio izazov. Tu smo također zastali, kaže Čović. Govori i da nijedan od naroda u BiH nije zadovoljan trenutnim stanjem u državi. Prema njegovim riječima, nezadovoljni su i predstavnici bošnjačkog i srpskog naroda, dok hrvatski narod koji želi biti konstitutivan smatra da mu se ta mogućnost već godinama uskraćuje.
1: Vijesti.
2: Ključni izazov u BiH je opstojnost. Mi smo se obvezali da osiguramo sigurnost Bosni i Hercegovini i normalno funkcioniranje političkim mirnim sredstvima. Ovih dana obilježavamo stradanja naših branitelja, puno je godišnjica Domovinskog rata, gdje svaki put kažemo sve ono što u budućnosti radimo, radit ćemo strpljivo, lagano, političkim i diplomatskim sredstvima kako bi spriječili da nikad više ne bude rata. To je nešto što pokušavamo prenijeti na predstavnike koji danas imaju luksuz da razmišljaju malo drugačije, ističe. Čović naglašava da je važno osigurati normalno funkcioniranje i ustavno mjesto za Hrvate u BiH. Dodaje da se istovremeno radi na jačanju lokalne vlasti, općina i gradova kako bi infrastruktura i uvjeti bili usklađeni sa europskim standardima. U prvom dijelu smo uspjeli tako da smo već prije 2 godine kroz lokalne izbore uveli puno mladih ljudi koji komuniciraju na drugačiji način. Opet treba predložiti ljude koji mogu biti dobro veza između onoga što je djelovalo prije 30 godina i mlade digitalne generacije koje tek dolaze. Ta poveznica će biti ključan odgovor u ime hrvatske politike, smatra Čović. Na kraju je zaključio da je važno maslinu dati sposobnim i obrazovanim ljudima koji znaju brinuti o njoj.
1: Vijesti.
0: Bivši visoki međunarodni predstavnik u BiH Valentin Inzko upozorio je uoči dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira u Sarajevu da postoji ozbiljan rizik od nove destabilizacije, sukoba i dezintegracije ove države u slučaju prekida međunarodne supervizije ili smanjenja ovlasti visokog predstavnika. Vijeće za provedbu mira, koje čine najuticajnije zemlje svijeta, u srijedu i četvrtak zasjeda u Sarajevu nakon što je visoki međunarodni predstavnik Kristijan Schmidt podnio ostavku. U medijima se nagađa tko bi mogao biti njegov nasljednik, te se spominje kako bi se mogao vremenski ograničiti rad OHR-a te smanjiti njegove ovlasti. Navodno, oko toga postoje velike razlike u gledanjima između dijela zemalja Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. S takvim raspletom se ne slaže austrijski diplomat koji u BiH proveo 12 godina na mjesto visokog međunarodnog predstavnika. Čak i ako se bonske ovlasti rijetko koriste, samo njihovo postojanje ostaje važna garancija protiv osporavanja ustavnog poretka. Bez efikasnih instrumenata, ured visokog predstavnika riskira postati gotovo samo puki promatrač događaja za koje je i osnovan da spriječi, upozorio je Inzko.
1: Vijesti.
2: Dodao je da ni jedan odgovoran promatrač ne može tvrditi da bi ukidanje Dejtonskog okvira prošlo mirno ili bez rizika od stvaranja izuzetne nestabilnosti i sukoba, pa čak i rata. Pritom je naveo kako bi se povećale ambicije čelnika RS-a Milorada Dodika u osporavanju države i blokiranje rada njenih institucija. Inzko smatra da bi smanjenje mandata i bonskih ovlasti otvorilo prostor za jačanje nacionalnih napetosti, političke blokade i dominaciju jedne strane. Prema navodima medija, Sjedinjene Države podržavaju vremensko ograničenje mandata visokog predstavnika i smanjenje njegovih ovlasti, uključujući bonske, kako bi se okončao dugotrajni međunarodni protektorat.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Zemlje Europske unije u idućim godinama riskiraju masovne gubitke radnih mjesta jer visoki troškovi energije, industrijsko restrukturiranje i zelena tranzicija snažno opterećuju gospodarstvo, upozorit će Europska komisija, piše Politico. Podaci su dio proljetnog paketa europskog semestra koji sadrži ekonomske i političke preporuke Komisije za države članice Europske unije, a trebao bi biti predstavljen danas. Ovo upozorenje naglašava sve veću zabrinutost u Briselu zbog razmjera ekonomskih izazova s kojima se blok suočava. Europska se konkurentnost neće graditi samo na tehnologiji, kapitalu ili financijskoj regulativi, rekla je za politiku Roxana Mincatu, izvršna potpredsjednica Komisije za vještine. Graditi će ljudi, vještine koje stječu i prilike koje im stvaramo, kako bi dali puni doprinos našem gospodarstvu i društvima. S obzirom na to da se američko-izraelski rat u Iranu ne smiruje i nastavlja utjecati na cijene nafte, Komisija predviđa da će cjenovni pritisci u energetici tijekom 2026. ugroziti čak 560 tisuća radnih mjesta. Najizloženiji sektori uključuju građevinarstvo, metalurgiju, kemijsku industriju i promet.
1: Vijesti.
2: Temperatura u Varešu 19 celzijevih stupnjeva, 10 sati i 5,5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Uskočili smo i mi u naš katamaran i krećemo ploviti radijskim eterom u ritmu života. Dobrodošli, poštovani slušatelji, u istoimenu emisiju.
1: A ako se pitate što vam danas donosimo, bit će tu zanimljivih sadržaja za uređenje vašeg doma i svakako neke od naših putovanja.
0: Za početak uređujemo kupaonicu. Bez obzira na to treba li vam vaša kupaonica veliku obnovu ili tek mali makeover, mi donosimo za početak ove emisije trikove uz koje će postati modernija.
1: Kupaonica je jedna od najdugovječnijih prostorija u domu. U pravilu, kupaonice traju od 15 do 20 godina i imaju samo 4 kvadrata. Svjesni da su kućni proračuni vrlo nategnuti, da širenje kupaonice i veći zahvati ne dolaze u obzir, donosimo prijedloge i ideje kako male i zastarjele kupaonice se ponovno učiniti intimnim oazama koje će djelovati opuštajuće. Imate li stare pločice koje želite zamijeniti, a ne možete kupiti nove? Jednostavno, rješenje jest dio zida obojiti. Birajte boje na bazi ulja. Imate li prirodni izvor svjetla, mogu biti tamnije. Bolje će prikriti nedostatke na zidu, a ako prozora nema, mali prostor obojite u svjetliju nijansu kako ga ne biste tamnom bojom vizualno učinili još manjim. Stari dotrajali ormarić koji zauzima puno mjesta zamijenite modernom varijantom ljestava koje se lako naslone na zid ili radijator, a prema potrebi se mogu maknuti. Mnoge male kupaonice izgledaju prenatrpano kada se u njih ugrađuju standardne sanitarije, stoga birajte manje umivaonike koji će se svojim dimenzijama puno bolje uklopiti u mali prostor. Veliku samostojeću ili ugradbenu kadu zamijenite tušem. Donosimo 10 ključnih koraka za preuređenje kupaonice.
0: Prvi korak, dobra organizacija. Imate li malu kupaonicu, izbacite sve suvišne elemente. Uklanjanje nereda i organizacije u sitnica može da postići odabirom ormarića ispod umivaonika.
1: Uštedite na vodi. Sve su popularnije takozvane štedne slavine s ugrađenim uređajem koji smanjuje potrošnju vode i do 40%, što je posebno korisno u kupaonici.
0: Svaki centimetar iskoristite. Ako nemate dovoljno prostora da iznad umivaonika smjestite dovoljno veliko ogledalo, odličan je trik zalijepiti ogledalo na kupaonska vrata.
1: Nišu planirajte. Kupaonički namještaj trebao bi biti integriran u niše ili zone tako da ne smeta pri korištenju. Zato je preporučljivo iskoristiti prostor ispod umivaonika, iznad perilice ili WC školjke.
0: Bez puno čišćenja, konzolne WC školjke, osim što su trenutačno u trendu i vole ih arhitekti, imaju i dobru kvalitetu ispiranja koja se oslanja na veliki volumen ugradbenog kotlića.
1: Doza glamura. U manjim kupaonicama odlična ideja na jedan zid. Cijelom dužinom postavite ogledalo od poda do stropa. Osim što će prostor vizualno izgledati veće, djelovat će i glamurozno.
0: I tu su detalji bitni. Ukrasna vaza ili svječnjak mogu vrlo lijepo djelovati u kupaonici, pogodili se stil i tema uređenja. Luksuz nije nešto nedostižno i male stvari mogu stvoriti dojam savršene kupaonice.
1: Na ovom nemojte štedjeti. Pri odabiru tuša najvažniji je izbor glave tuša. Danas možete birati između onih koji omogućavaju znatnu uštedu vode i energije, one sa stupnjevima jačine mlaza, parnih tuševa itd.
0: Ujednačite tonove, temelj neka bude bijela, krem ili svjetlo siva, a samo jedan detalj neka bude u žarkoj boji poput dijela zida, iza ogledala ili čak cijelo površinom najmanjeg zida.
1: I namještaj po mjeri. Ako ste u procesu obnove, pokušajte u zid ugraditi nišu kako biste dobili prostor za odlaganje potrepština, a da ne žrtvujete prostor. Nišu možete stvoriti postavljanjem visećeg ormarića.

0: koje to greške svi pravimo pri čišćenju doma i zbog kojih se prašina i nečistoća vraćaju mnogo brže, govorimo u nastavku emisije.
1: Većina ljudi vjeruje da je za čist dom potrebno više vremena, skuplja sredstva ili češće ribanje. Međutim, problem nije u tome koliko čistimo, nego kako to radimo. Jedna od najčešćih grešaka jest brisanje prašine suhom krpom. Iako na prvi pogled izgleda da je površina očišćena, veliki dio sitnih čestica zapravo samo završi u zraku i ubrzo se ponovno spusti na namještaj. Krpa od mikrovlakana, lagano navlažena vodom, mnogo efikasnije zadržava prašinu i sprečava njeno raspršavanje po prostoriji.
0: Mnogi također prvo usisavaju podove, a tek potom brišu police, stolove i druge površine. Na taj način prašina koja padne tijekom brisanja ponovno završi na podu koji je već očišćen. Profesionalci zato preporučuju da se čišćenje uvijek obavlja od vrha prema dnu. Još jedna navika koja može stvoriti dodatni posao jeste korištenje prevelike količine sredstva za čišćenje. Više deterđenta ne znači nužno i bolji rezultat. Naprotiv, višak proizvoda često ostavlja tanki ili ljepljivi sloj na kojem se prašina, masnoća i prljavština kasnije još brže skupljaju.
1: Posebnu pažnju zaslužuju i kuhinske krpe iz spužvice. Iako izgledaju čisto, one mogu sadržavati veliki broj bakterija ako se ne mijenjaju ili peru dovoljno često. Stručnjaci savjetuju da se krpe peru na višim temperaturama, a spužvice redovno zamjenjuju novima. Malo tko razmišlja i o filterima u usisavačima, klima uređajima ili pročistačima zraka. Kada se zaprljaju, njihova efikasnost značajno opada, a dio prašine i alergena može se vraćati u prostoriju umjesto da bude uklonjen. Na kraju, jedna od najpodcijenjenijih navika jeste redovno provjetravanje. Nekoliko minuta svježeg zraka dnevno može pomoći u smanjenju vlage, neugodnih mirisa i koncentracije sitnih čestica koje se nakupljaju u zatvorenim prostorima.
0: I dalje ćemo u čišćenju bez sode, bikarbone i octa. Donosimo jednostavne trikove koji zaista rade posao. U eri uradi sam savjeta, soda, bikarbona i ocet postali su gotovo sinonim za čišćenje doma. Ipak istina je da nisu uvijek idealno rješenje. Neke površine ne podnose kiseline, druge ne reagiraju dobro na abrazivne smjese, a u praksi često ostane više truda nego rezultata. Zato se više domaćinstava ponovno otkriva jednostavna, provjerena sredstva koja ne zahtijevaju miješanje sastojaka iz kuhinje, a daju vrlo konkretne rezultate.
1: Alkohol kao brzo rješenje za sve što se dira. Izopropilni alkohol ili obični medicinski alkohol jedno je od najefikasnijih sredstava za svakodnevnu dezinfekciju i čišćenje. Pogodan je za kvake, prekidače, daljinske upravljače, telefone i staklene površine. Prednost alkohola je što brzo isparava i ne ostavlja tragove, pa je idealan za situacije kada želite brzo i temeljito čišćenje bez dodatnog poliranja.
0: Blagi deterđent je najpodcijenjeniji saveznik. Iako djeluje obično, univerzalni deterđenti na bazi blagih surfaktanata često su najpouzdaniji izbor za kuhinju i svakodnevne površine. Razriječeni u vodi uklanjaju masnoću, prašinu i svakodnevne nečistoće bez oštećivanja materijala. Za razliku od agresivnih mješavina, ne ostavljaju kemijske tragove niti rizik od oštećenja površina.
1: Sapun, klasični tečni ili prirodni sapun, i dalje ima svoje mjesto u modernom čišćenju. Posebno su korisni za drvene površine, dječje igračke i osjetljive materijale gdje je važno izbjeći jake kemikalije. Osim što čisti, sapun nježno njeguje površinu i ne narušava zaštitne premaze.
0: Odmašćivači i specijalizirana sredstva. Kad je riječ o tvrdokornoj masnoći u kuhinji ili naslagama u kupatilu, specijalizirani odmašćivači i sredstva za kamenac i dalje su najefikasniji izbor. Njihova prednost je u tome što su formulirani za konkretne probleme pa zahtijevaju manje truda i vremena u odnosu na univerzalne kućne mješavine.
1: A kada smo već spomenuli kupatilo, u nastavku vam govorimo kako da očistite fuge u kupatilu bez kemikalija. Jednostavni trikovi sa ovim preparatom. Fuge u kupatilu često izgledaju kao sitnica, ali njihov izgled značajno utječe na cjelokupan dojam prostora. Kada su svijetle i bijele, kupovnica izgleda uredno i privlačno. No, kada požute ili potamne od plijesne ili prljavštine, čak i najurednije kupatilo može djelovati zapušteno. Uklanjanje nagomilane prljavštine i plijesni može biti zahtjevno, posebno ako želite izbjeći jake kemikalije. Stručnjaci su otkrili jednostavno kućno rješenje za čišćenje fuga. Pjenu za brijanje. Oni preporučuju uporabu pjene, a ne gela, koje je potrebno nanijeti izravno na zaprljane dijelove. Nakon što pjenu ostavite da djeluje 10 minuta, dovoljno je nježno istrljati fugu, zatim obrisati ili isprati kako biste dobili svježe i čiste površine.
0: Glasnogovornik kompanije pojašnjava da je fuga porozna i lako upija vodu, prljavštinu i ostatke sapuna, što otežava čišćenje. Tradicionalni pristupi poput parnog čišćenja pomažu otpuštanju nakupljene prljavštine, dok kombinacija octa i sode bikarbone također može biti efikasna alternativa za uklanjanje naslaga. Pjena za brijanje djeluje jer sadrži sastojke koji podižu prljavštinu i naslage sa fuge. Stručnjaci savjetuju da se nanese na fuge, pusti nekoliko minuta, potom istrlja četkicom za zube i obriše vlažnom krpom.

Kako bi se dodatno istaknula važnost njezina očuvanja, ove godine uoči Svjetskog dana voda Ramsko jezero dobilo svoje počasno mjesto na poštanskim markicama HP Mostar. Razglednica s jezera s markicom jezera nema izlike da vaši prijatelji zaborave gdje ste bili. Utjecaj mediteranske klime čini jezero ugodnom i osvježavajućom destinacijom za izlet, osobito u preostalim ljetnim danima, kad još želimo iskoristiti zadnje dane tišine i mira od gradske vreve. Možete ga istraživati

prekrasna seoska kuća Vidikovac na Problanku jezera, odakle se pruža prekrasan pogled na jezero. Samo gledajući slike već čujemo cvrkut ptica i osjetimo miris prave domaće hrane. Odlučite li pričekati zimu za lijepog vremena, dočekat će vas zimska idila. Plavo nebo, bijeli masivi i osunčano jezero koje su ponekad u pličim dijelovima i zaledi. Godišnje jezero posjeti više od 10.000 posjetitelja. Zahvaljujući investiranju u turizam i dodatne sadržaje, taj broj raste pa vam preporučujemo da ga posjetite prije nego što svi navale. Ramsko jezero nalazi se u blizini Parka prirode Blidinje, nedaleko od gradova Prozor, Tomislavgrad, Bugojno, Jablanica, a prilaz jezeru je asfaltiran.

nastavljamo mi naš ritam života, a dajemo vam i popis za savršeni vikend. 7 stvari koje morate probati, vidjeti i doživjeti u Gorskom kotaru. Gorski kotar je savršena hrvatska destinacija za aktivni odmor bez obzira na to u kojem dijelu godine je želite posjetiti. U vrućim mjesecima idealno je mjesto za rasklađivanje na planinarskim obroncima, u njenim divnim rijekama i jezerima. U hladnijem dijelu godine ovdje se možete prepustiti sanjkanju, skijanju i drugim zimskim radostima. Što sve još morate probati, vidjeti i doživjeti u Gorskom kotaru. Popis za savršeni provod pronađite i poslu

0: slušajte u nastavku ovog našeg teksta.
1: Posjetite špilju Hovrelo u Fužinama. Zbog njezine iznimne ljepote i bogatstva stalaktita, stalagmita i stalagnata, špilju Vrelo često nazivaju postojnom u malom. Pretpostavlja se da je ta prirodna pukotina u stijeni nastala prije otprilike 3,5 do 4 milijuna godina. Otkrivena je pak posve slučajno tijekom izgradnje akumulacijskog jezera Bajer 50. godina prošlog stoljeća. Špilja Vrelo duga je oko 300 metara, ime je dobila prema gorskom izvoru koji se skriva u njezinoj unutrašnjosti. Jedna je od rijetkih špilja u Hrvatskoj, ali i u svijetu, koja ima ravan teren bez jedne stepenice, pa je pristupačna za posjet osoba svih generacija, čak i osoba s invaliditetom u kolicima. Mjesto je to u koje se posjetitelji dolaze ohladiti ljeti i ugrijati zimi. Temperatura u špilji iznosi 8 celzijevih stupnjeva tijekom cijele godine, pa se prilikom posjeta valja odjenuti u skladu s tim. Špilja je tijekom glavne sezone otvorena svakodnevno, dok je u ostatku godine možete posjetiti uglavnom vikendom. Cijena ulaznice za odraslu osobu je 6,5 eura, u srcu sezone 7.
0: Uživajte u Lokvarskom jezeru. Lokvarsko jezero je popularna goranska destinacija za kupanje i druge slične aktivnosti tijekom ljeta. Riječ je o umjetnom jezeru nastalom izgradnjom brane na rijeci Lokvarki 50. godina prošlog stoljeća, koje na dijelovima doseže dubinu od 40 metara. Jezero prekriva dio originalne trase Luizijane, a prilikom niskog vodostaja danas se može vidjeti zanimljiv Carev most. Ukaže li vam se prilika, provozajte se i sa splavi Čača po Lokvarskom jezeru. Ta vodena avantura obično je dostupna između 15.4. i 15.10. svake godine. Traje 50 minuta, a cijena joj je 7 eura po osobi.
1: Osvojite najviše vrhove Gorskog kotara. Bavite li se planinarenjem, obvezno trebate osvojiti najviše vrhove Gorskog kotara. Bjelolasica je najviša planina u Gorskom kotaru, dio je Velike Kapele, a njezin vrh Kula izdiže se na 1534 metra nadmorske visine. Ništa manje ljepši nije niti 6 cm niži Veliki Risnjak, s kojeg puca prekrasan pogled na Kvarnerski zaljev, Istru i Julijske Alpe u susjednoj Sloveniji.
0: Otkrijte Kaštel Zinski, brod na Kupi. Panoramom pitoresknog mjestašca Brod na Kupi dominira masivna kamena trokatnica Kaštel Zinskih. Prostor te obrambeno-stambene utvrde je izgrađen još u 15. stoljeću, a obnovljen u 18. Danas je prenamijenjen u muzejski prostor koji pripada Prirodoslovnom muzeju Rijeke. U njemu ćete naći stalni postav, divljina s pogledom na more, koja razotkriva floru i faunu Gorskog kotara, a osobito će oduševiti najmlađe generacije. Muzej radi svaki dan od utorka do petka od 9 do 19 sati, te vikendom od 10 do 18 sati. Cijena ulaznice za odrasle osobe je 4 eura, za djecu 2 eura. Kad se već nalazite u Brodu na Kupi, prošećite do Bilinskog gaja i mjesta na kojem se kupica ulijeva u kupu. Riječ je o čarobnom krajoliku, idealnom za punjenje baterija.
1: Istražite i kanjon Kamačnik u Vrbovskom. Riječica Kamačnik prostire se na tek 3,2 km u slikovitom mjestu Vrbovsko u Gorskom kotaru, a ulijeva se u rijeku Dobru. Prošetati njezinim zapanjujućim kanjonom usječenim u masi Velike Kapele je posebno iskustvo. 60. godina prošlog stoljeća to je iskustvo dodatno olakšano izgradnjom pješačkog mosta s drvenim mostićima i galerijama koje se prostiru sve do ušća i dopuštaju vam da uživate u nezaboravnim prirodnim ljepotama. Početak staze nalazi se uz bistro Kamačnik, u kojem možete kupiti ulaznice za posjet u iznosu od 5 eura. Avantura je to za koju će vam biti potrebno oko 2 sata šetnje kroz idiličnu prirodu.
0: Savijete i kušajte lokalnu gastronomiju. Jeste li posjetili Gorski kotar ako niste probali njegove tradicionalne specijalitete? Ne možete otići iz tog rajskog predjela, a da ne kušate juho od domaćih gljiva, pohane žabe, gulaš od divljači, ali i nezaobilazne štrudle od borovnica. Autohtone goranske specijalitete s modernim twistom i na bazi divljači možete kušati u restoranu Eva u Lokvama. Domaće specijalitete poput rižota od jabuke i pršuta od jelena poslužuje hotel Bitoraj u Fužinama, dok bistro Kamačnik u Vrbovskom osim pastrve sa grila servira fantastičnu štrudlu od borovnica.
1: Posjetite kuću prirode Kotač u Lokvama. Znate li koje je piće najbolje naručiti prije ručka, a koje nakon ili tijekom jela? Razlika između aperitiva, digestiva i desertnog pića najbolje će vam objasniti Vid Arbanas, legenda Gorskog kotara koji stoji iza projekta Kuća prirode Kotač u Lokvama. Kuća prirode Kotač mjesto je na kojem Vid Arbanas sa svojom suprugom Mirom proizvodi alkoholna pića, aromatizirana goranskim ljekovitim travama, educira o njima sve zainteresirane, ali i nudi programe kušanja. Nađete li se u okolici, obvezno spratite ili probajte njihovu papru ili Hortus Diabolicus Digestiv napravljen na bazi rakije od muškata, 14 vrsta goranskih trava i 4 vrste goranskog korijena koji se pije na poseban način, a ustima ostavlja vatreni dojam.
0: Imamo još savjet plus. Izbjegavajte posjet ponedjeljkom, jer je većina restorana, kulturnih ustanova i atrakcija taj dan zatvorena za javnost.

0: našem ritmu života još ćemo malo govoriti o hrvatskim plažama. Tražite li neke od najljepših europskih plaža, pronaći ćete ih u Hrvatskoj. Naime, ova zemlja na ovogodišnjoj listi 50 najboljih europskih plaža našla se s čak 5 predstavnika. Među njima su čak dvije u Brelima, Podrače i Punta Rata. Na popisu se još našla Pasječak kod Dubrovnika, Zlatni Rat na Braču te Sakarun na Dugom otoku. Novu ljestvicu The World's 50 Best Beaches sastavili su turistički stručnjaci na temelju glasova više od 1000 poznavatelja. Mnogi naši suci posjetili su stotine pa i tisuća plaža, neki su obišli svaku zemlju na svijetu, tako da su njihove procjene temelje na stvarnim usporedbama, kaže Tina Holstadt, suosnivačica i glavna izvršna direktorica ovog projekta, i dodaje: ne radi se samo o popularnosti ili prepoznatljivosti.
1: Važno je cjelokupno iskustvo boravka na plaži. Plaže se ocjenjuju prema nizu kriterija, među kojima su posebnosti i čistoća. Suci također uzimaju u obzir pruža li plaža autentičan doživljaj prirode. Iako Grčka, Italija, Španjolska dominiraju popisom, najviše su rangirane plaže često one koje zahtijevaju dodatni trud, bio da se do njih stiže brodom ili makadamskim putevima. Također, pozornost sve privlače i plaže u hladnim krajima Europe, King Beach u Irskoj, Queen Sand Beach u Norveškoj i Diamond Beach na Islandu. Podsjećaju na najljepše europske plaže, a nisu rezervirane samo za Mediteran.
0: Pa evo, imamo i popis od 50 najboljih europskih plaža, ja ću ići sa prvih 5, pa onda idemo 5 po 5. Prvo mjesto Ofteri Beach, Grčka, Cala Macarella, Španjolska na drugom mjestu, treća Cala dei Gabbiani u Italiji, četvrta plaža Caputaš u Turskoj, peta Porto Caciki u Grčkoj.
1: Na šestom mjestu Santa Giulia, Francuska, sedmo mjesto Playa Cofete, Španjolska, osma Praia de Falesia, Portugal, deveta Porto Timoni, Grčka i deseta La Pelosa, Italija.
0: 11. King Beach, Irska, 12. Playa Balonia, Španjolska, 13. je plaža Tuereda u Italiji, 14. Podrače u Hrvatskoj, 15. Calo de Moro, Španjolska.
1: Na 16. mjestu je Ljudinez, Turska, na 17. Grama Bay, Albanija, 18. mjesto Playa de Rodas, Španjolska, 19. mjesto Cala Cotikio, Italija i 20. Playa de Sotovento, Španjolska.
0: 21. mjesto zauzela je Praia i Foku Beach u Italiji, 22. Voutumi Beach, Grčka, 23. Seksal Beach, Madeira u Portugalu, 24. Puin Sand Beach, Norveška i 25. mjesto je Palom Bađija u Francuskoj.
1: Na 26. mjestu je Kinanse Cove, Engleska, 27. mjesto Praia de Camillo, Portugal, 28. mjesto Gipe Beach, Albanija, 29. Hovolo Beach, Grčka, 30. mjesto Golden Beach, Cipar, 31. Sarakinko Beach, Grčka.
0: 32. mjesto zauzela je plaža Pasječa u Hrvatskoj, 33. Rutas Beach, Italija, 34. Set Iletelsa, Španjolska i 35. Jazz Beach u Crnoj Gori.
1: 36. mjesto Spaggia della Zingaro, Italija, 37. Zlatni Rat, Hrvatska, 38. Diamond Beach, Island, 39. Punta Rata, Hrvatska i 40. Cala Brandinci, Italija.
0: 41. je Haukland Beach u Norveškoj, 42. plaža Sakarun u Hrvatskoj, 43. Cala de Marmolos u Španjolskoj, 44. Elafonisi Beach u Grčkoj i 45. Lotu Beach, Francuska.
1: Na 46. mjestu je Cala Luna, Italija, na 47. Ashmelwich Beach, Škotska, 48. Alzada Beach, Španjolska, 49. Kelebekler Vadis Beach, Dolina Leptira u Turskoj i na 50. mjestu Cala Moraig, Španjolska.
0: I s ovim podacima, s ovom listom o 50 najljepših plaža svijeta prema stručnjacima, završavamo današnje izdanje emisije Ritam života. Čujemo se naredne srijede u istom terminu ponovno.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Odvjetnička komora Federacije BiH priopćila je da je kandidatura Romana Završeka za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini dobila podršku odvjetničkih komora iz nekoliko zemalja regije. Kako navode iz komore, podrška je uslijedila nakon što su Odvjetnička komora Federacije BiH i Odvjetnička komora Republike Srpske zajedničke dostavile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira te veleposlanstvima država članica PIK-a. Inicijativu su potom podržale Hrvatska odvjetnička komora, Odvjetnička zbornica Slovenije, Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Crne Gore. Iz Odvjetničke komore Federacije BiH ističu da ovakav vid podrške predstavlja potvrdu o stručnosti, profesionalnog ugleda i povjerenja koje Završek uživa među kolegama iz odvjetničke zajednice u regiji. U priopćenju se navodi da njegove profesionalne reference, međunarodno iskustvo, diplomatske sposobnosti i osobni integritet predstavljaju čvrstu osnovu za obavljanje dužnosti visokog predstavnika. Odvjetnička komora Federacije BiH i Odvjetnička komora Republike Srpske izrazile su zahvalnost kolegama iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore na podršci koju su pružili ovoj kandidaturi. Također su poručili da vjeruju kako jedinstven stav odvjetničkih organizacija iz regije može doprinijeti promociji vladavine prava i jačanju institucionalne stabilnosti Bosne i Hercegovine, te izrazili nadu da će njihov prijedlog dobiti podršku i među članovima Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Vijesti.
1: Visokosudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine tijekom sjednice koja se održava 2. i 3. lipnja u Sarajevu donijelo odluku o imenovanju novih nositelja pravosudnih funkcija u našoj zemlji. Na novoimenovane pozicije širom države raspoređeni su brojni tužitelji, suci, kao i stručni suradnici. Na razini Federacije BiH imenovani su Milada Topčić na poziciju predsjednice Općinskog suda u Gradačcu, Ermin Imamović na poziciju glavnog tužitelja kantonalnog tužiteljstva Zedo kantona, Zoran Ikonić na poziciju tužitelja u Federalnom tužiteljstvu Federacije BiH, Nevena Cvrtak na poziciju tužiteljice u Federalnom tužiteljstvu Federacije BiH, Martina Baković na poziciju sutkinje u Općinskom sudu u Tomislavgradu, Frano Parlain na poziciju suca u Općinskom sudu u Tomislavgradu, Andreja Šoljić na poziciju sutkinje u Općinskom sudu u Tomislavgradu, Marija Vila Popović na poziciju sutkinje u Općinskom sudu u Tomislavgradu, Rade Lukić na poziciju suca u Općinskom sudu u Tomislavgradu, Almir Handanagić na poziciju tužitelja u kantonalnom tužiteljstvu Unsko-Sanskog kantona, Faris Salagić na poziciju stručnog suradnika Općinskog suda u Konjicu.
0: Vijesti. Na razini Republike Srpske imenovani su Milan Orelj na poziciju tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu u Prijedoru, Igor Gavrić na poziciju suca u Okružnom gospodarskom sudu u Doboju, Saša Rajković na poziciju suca u Okružnom gospodarskom sudu u Banja Luci, Sanja Novković na poziciju sutkinje u Okružnom gospodarskom sudu u Banja Luci, Marijana Hadžić na poziciju tužiteljice u Okružnom javnom tužiteljstvu u Doboju. Pri donošenju odluke o imenovanju VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata se stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri. Također, ocjenjivana je i sposobnost kandidata da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnašaju dužnosti, kao i njihov odnos sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost, ugled te iskustvo na rukovodećim poslovima. Izvješća ističu da pri imenovanju primjenjuju odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te se strogo poštuje ravnomjerna zastupljenost spolova. Iz VSTV-a napominju da su suci ili tužitelji koji su prvi put imenovani na funkciju u pravosuđu dužni dostaviti početno izvješće u roku od 30 dana od dana imenovanja u skladu sa zakonom o VSTV-u BiH.
1: Vijesti. Iako su opći izbori za 2026. raspisani 7. svibnja, političke stranke i funkcioneri širom BiH slobodno provode preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrebljavaju javne resurse bez mogućnosti za sankcioniranje, upozorili su iz Transparency Internationala BiH. Kako navode u priopćenju za javnost, zbog zakonske odredbe koja propisuje da se zabrane odnose isključivo na ovjerene političke subjekte, Središnje izborno povjerenstvo do isteka rokova u lipnju nije izricalo kazne za evidentne prekršaje. Pravila ponašanja u izbornom razdoblju strogo su definirana poglavljem 7 izbornog zakona BiH, koje zabranjuje preuranjenu kampanju, odnosno organiziranje javnih skupova, dijeljenje promotivnih materijala i plaćeno oglašavanje od dana raspisivanja do potvrđivanja rezultata izbora. Međutim, član 1.1a istog zakona definira da se ove zabrane odnose isključivo na političke stranke, neovisne kandidate i koalicije koje su zvanično ovjerene za sudjelovanje. S obzirom na to da su rokovi za ovjeru stranaka i neovisnih kandidata tek 6. lipnja 2026. a za koaliciju 23. lipnja, stvoren je zakonski vakum u kojem se izborni propisi de facto ne primjenjuju, a prekršaj ne mogu sankcionirati, ističu iz Transparency Internationala BiH. Ovu prazninu u zakonu i neažurnost institucija, kako dodaju, već uvelike koriste brojni političari, pa su tako širom zemlje vidljivi bilbordi koji promoviraju novonastale stranke i političke pokrete, poput onih doktora Vlade Đajića i Draška Stanivukovića, koje je Transparency International BiH prijavio Središnjem izbornom povjerenstvu zbog preuranjene kampanje. SIP je međutim donio odluku po kojoj ovi politički subjekti ne podliježu sankcijama jer nisu zvanično ovjereni, čime su, smatraju u Transparenciju, odredbe zabrane preuranjene kampanje faktički obesmišljene. Iz Transparency Internationala BiH podsjećaju da su i ranije u više navrata prijavljivali vladu Đajića zbog različitih oblika vođenja preuranjene kampanje, ali i zlouporabe javnih resursa s ciljem osobne promocije. Ovim potezima, kako navode, on je praktično samo nastavio praksu iz razdoblja kad je djelovao unutar SNSD-a koristeći nedorečenosti izbornog zakona kako bi nesmetano vodio promociju. Paralelno s tim bilježe se klasični primjeri zlouporabe javnih događaja institucija u svrhu osobne promocije funkcionera u razdoblju kad to nije dozvoljeno.
0: Vijesti. Tako je općinski odbor SNSD-a u Foči na svojoj zvaničnoj Facebook stranici istakao da je općina Foča pokrovitelj maturske večeri. Uz fotografiji i tekst u kojem načelnik Milan Vukadinović i predsjednik skupštine Nikola Vasiljević, obojica iz te stranke, dočekuju maturante prisvajajući javni događaj za vlastitu promociju, navodi Transparency International BiH. Slična praksa, kažu, nesmetano se odvija i u online prostoru, gdje su pravila otvoreno krše plaćenim oglašavanjem, što najbolje demonstrira Mirne Sajanović, vijećnik u gradskom vijeću Tuzle i predsjednik stranke BOS, koji bez obzira na zakonske zabrane preuranjene kampanje kontinuirano objavljuje i promovira plaćene oglase na platformi Facebook, od kojih su mnogi obilježeni kao političko oglašavanje čak i od strane ove kompanije. Iako ovakvi potezi predstavljaju drastično kršenje pravila ponašanja u predizbornom razdoblju, za koje je predviđena kazna od 3 do 30 tisuća maraka, stranke i koalicije, odnosno 3 do 15 tisuća maraka za kandidate, oni ostaju nesankcionirani jer politički subjekti zvanično još nisu ovjereni kod SIP-a. U cilju suzbijanja sličnih pojava te jačanja integriteta izbornog procesa, Transparency International BiH počinje proces sveobuhvatnog monitoringa predizbornih aktivnosti političkih subjekata, kandidata, ali i institucija vlasti, javnih funkcionara te javnih ustanova, poduzeća i njihovih rukovoditelja, poručuju iz Transparency Internationala BiH. Dodaju kako praćenje uključuje terensko promatranje događaja, monitoring medija i online prostora, ali javne potrošnje u razdoblju od raspisivanja izbora, a sve uočene nepravilnosti će biti dokumentirane i prijavljene nadležnim institucijama na postupanje, u nastojanju da se svaki prekršaj odgovarajuće adresira i sankcionira. Zbog toga Transparency International BiH poziva sve sudionike izbornog procesa, uključujući političke stranke, kandidate, javne institucije kao i funkcionare, da se pridržavaju pravila i zakonskih odredbi kako bi se izbori proveli u fer i poštenoj atmosferi, sa što manje zlouporaba i primjera koji umanjuju povjerenje građana u sam izborni proces, priopćeno iz Transparency Internationala BiH. Vijesti.
1: Jedna osoba iz Konjica i tri osobe iz Tuzle uhićene su odvojenim policijskim akcijama na području Hercegovačko-neretvanske županije zbog sumnje na posjedovanje opojnih droga. Pripadnici policijske uprave Konjic su jučer oko 8 sati 30 minuta u ulici civilnih žrtava rata u Konjicu zaustavili vozilo kojim je upravljao ŠA 94. godište iz Konjica. Tijekom kontrole vozač je kroz prozor automobila odbacio bocu u kojoj su se nalazile dvije veće PVC vrećice s više paketića bijele praškaste tvari, koja izgledom asocira na opojnu drogu Speed, nakon čega se udaljio s mjesta događaja, priopćeno iz MUP-a HNŽ-a. Policijski službenici ubrzo su ga pronašli i uhitili, a u slučaju su obavijestili nadležnog tužitelja. Istog dana oko 23 sata policijska ophodnja policijske postaje Neum na šetnici ulici Franje Tuđmana kontrolirala je tri osobe iz Tuzle, DO 98. godište, HS 99. i AL 2005. Kod njih su pronađeni vrećica sa suhom zeljestom tvari koja izgledom asocira na marihuanu, jedan ručno motani joint te dvije vrećice s neutvrđenom količinom bijele praškaste tvari koja izgledom asocira na opojnu drogu Speed. Sve tri osobe su uhičene, o događaju je upoznat odjel kriminalističke policije.
0: Vijesti. Muškarac iz Zavidovića uhićen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubojstva nakon što je žena zadobila ozljede nanesene nožem potvrđeno iz policije. Prema zvaničnim informacijama, slučaj je prijavljen 2. lipnja u 18:20 kada je dežurni medicinski tehničar službe hitne medicinske pomoći Zavidovići obavijestio policijsku stanicu Zavidovići da je u njihove prostorije dovezena HS iz Zavidovića s ozljedama zadobavljenim hladnim oružjem. Ozlijeđena žena nakon ukazane pomoći prevezena je u kantonalnu bolnicu Zenica gdje su joj konstatirane lake tjelesne ozljede. Postupajući po prijavi, policijski službenici lišili su slobode osobu inicijala BN 81. godište iz Zavidovića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubojstva u pokušaju u skladu s odredbama krivičnog zakona Federacije BiH. Nad osumnjičenim je provedena kriminalistička obrada, a policijski službenici izvršili su očevid i nastavljaju rad na dokumentiranju okolnosti ovog događaja. Vijesti iz svijeta.
1: Krađe katalizatora su se češći problem za vozače u Europi, a posebno su ugražena starija vozila s benzinskim motorima. Njemački automobilski klub ADAC ponovno upozorava na ovaj oblik kriminala koji može izazvati velike troškove i privremeno izbaciti vozilo iz uporabe. Katalizatori su na meti lopova zbog plemenitih metala koje sadrže poput platine, paladija i posebno rodija, čija je vrijednost izuzetno visoka na svjetskom tržištu. Upravo zbog toga kriminalci ciljaju vozila čiji se katalizatori mogu lako i brzo ukloniti. Prema podacima ADAC-a, najugroženiji su stariji modeli vozila od kojih je katalizator lako dostupan ispod podnice. Na listi se između ostalih nalaze VW Polo 3, Opel Astra G, Toyota Prius 3, Mitsubishi Karizma, Mitsubishi Space Wagon, Seat Rosa, VW Lupo i Honda Jazz. Kod novih automobila situacija je nešto sigurnija jer je katalizator postavljen bliže motoru što otežava njegovo uklanjanje i smanjuje rizik od krađe. Stručnjaci savjetuju vlasnicima da vozila parkiraju u zatvorenim garažama ili na dobro osvjetljenim i prometnim mjestima gdje je manja mogućnost neprimjećenih krađa. Dodatnu zaštitu mogu pružiti alarmni sustavi sa senzorima vibracije ili nagiba. U slučaju krađe, troškovi popravka ili zamjene katalizatora često prelaze 1000 eura, a vozilo u međuvremenu nije u voznom stanju jer ne ispunjava zakonske uvjete za promet.
0: Vijesti. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu jutros je bio meta napada iranskih bespilotnih letjelica, a što je izazvalo privremenu obustavu zračnog prometa i preusmjeravanje brojnih aviona u zračnom prostoru. Prema službenom izvješću koje se poziva na opću upravu za civilno zrakoplovstvo, napad dronom bio je usmjeren izravno na putnički terminal, pri čemu je prouzrokovana ozbiljna šteta na zgradi terminala T1. Hitne službe su odmah upućene na teren kako bi pružile pomoć ozlijeđenima i osigurale pogođeni dio aerodroma. Podaci sa specijalizirane platforme za praćenje letova Flight Radar 24 zabilježili su masovni poremećaj u kuvajtskom zračnom prostoru. Snimci ekrana sa ovog servisa pokazuju dramatične promjene u kretanju civilnih aviona koji su od otprilike 4 sata počeli masovno mijenjati rute, preusmjeravati se na alternativne destinacije i u potpunosti izbjegavati ovo područje. Kuvajtska novinska agencija objavila da su odmah nakon napada suspendirani svi letovi te da je zračni promet u potpunosti obustavljen. Američka centralno zapovjedništvo prethodno je priopćilo da je američka vojska izvela zračne napade na najveći iranski otok Qasem. Washington je naglasio da je ova vojna akcija pokrenuta u samoobrani, a uslijedila je nakon pokušaja iranskih raketnih napada na susjedne zemlje na Bliskom istoku. Američki zvaničnici su naveli da su američke i bahreinske snage uspješno preslale rakete koje su bile usmjerene prema Bahreinu. Vijesti.
1: Do kraja vijesti o različitim vremenskim situacijama, za početak iz Hrvatske. Obilna kiša i snažni udari vjetra koji su jutro zahvatili Zadar izazvali su brojne probleme širom grada, a vatrogasci su tijekom jutra imali više intervencija na različitim lokacijama. Prema informacijama lokalnih službi, dva automobila su upala u šahtove prekrivene vodom u području Vruljice, dok je na ričinama grana stabla pala na električni stup. Vatrogasci su brzo reagirali kako bi uklonili opasnosti i osigurali nesmetano odvijanje prometa. Nevrijeme je ostavilo posljedice i na drugim dijelovima grada. Na Meladije kružni tok zbog velike količine vode podsjećao na fontanu, dok je na gradskom mostu snažan vjetar čupao dio pocinčane ograde i odbacio ga na kolnik. Gradski pročelnik za komunalne poslove Hrvoje Marić izjavio je da je situacija brzo stavljena pod kontrolu, te da je izvođač radova odmah sanirao oštećenje na mostu. Komunalni redari od ranih jutarnjih sati obilaze teren i zaprimaju prijave građana o štetama nastalim uslijed nevremena.
0: Vijesti. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog očekivanih jakih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, snažnim udarima vjetra, a mjestimično je moguća i pojava tuče. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su istakli da nas tijekom dana očekuju povremeno obilnije padavine. Intenzivni pljuskovi mogli bi donijeti između 20 i 30 litara kiše po metru četvornom u veoma kratkom vremenskom razdoblju, što sa sobom nosi visok rizik od izlijevanja vode i pojave urbanih poplava. Građanima se strogo preporučuje da poduzmu mjere opreza, kontinuirano prate vremensku prognozu i uputstva centara civilne zaštite, te da odgode ili prekinu planirane aktivnosti na otvorenom uslijed opasnosti od nevremena. Vijesti.
1: U ovisnosti od regije intenzitet nevremena će varirati, a posebna pozornost kreće se na području Hercegovine. Regija Mostar najviši stupanj upozorenja očekuju se akumulirane količine padavine od 30 do 70 litri po metru četvornom. Moguće plavljenje imovine i prometnica, kao i poremećaj u snabdijevanju strujom, vodom i u komunikacijama. Vozači se upozoravaju na izuzetno teške uvjete za vožnju uslijed smanjene vidljivosti i vode na kolnicima. Regija Pridor i Trebinje očekuje se između 20 i 50 mm kiše. Navečer su na jugu mogući obilni pljuskovi u veoma kratkom vremenskom razdoblju. Regije Sarajevo, Tuzla i Banja Luka prognozira se od 20 do 40 litri kiše po četvornom metru. Moguće su oluje s grmljavinom i lokalno plavljenje manjih objekata. Regija Livno, Foča i Višegrad očekuju se pljuskovi s grmljavinom 10 do 30 mm kiše uz moguće lokalne nepogode, jake udare vjetra i pojavu tuče. Poseban oprez preporuča se na otvorenim terenima, planinama

0: i u šumama.
1: Vrijeme do kraja dana. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća pojava tuče, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana uskretan na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, na jugu i sjeveroistoku do 28 stupnjeva. U Varešu je trenutno 20 stupnjeva Celzijevih. Vijesti.
0: 13 sati, 17,5 minuta. Poštovane slušatelje, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, posljednje za danas.

0: najveći dio zemlje će biti izložen padavinama, uključenje i narančasti meteor.
1: Stoga, ako ste uspjeli svoje aktivnosti završiti u prijepodnevnim satima, dobro je. Ukoliko niste, onda ćete malo sačekati dok sve ovo prođe. Nadajmo se samo da će se zadržati na kiši, da neće biti tuče i onih jakih grmljavinskih nevremena.
0: Na to ne možemo utjecati, kako god bilo, nadam se ipak da će nas zaobići.
1: Da, ali vas neće zaobići naša popodnevna panorama koja će trajati do 15 sati.
0: I danas ćemo s vama podijeliti nešto od lokalnih tema, najava, informacija, a bit će tu i određenih zanimljivosti, dobre glazbe, tako da vas pozivamo da ostanete s nama.

0: Prva tema koju danas dijelimo s vama stiže nam iz mješovite srednje škole Nordbat 2 u Varešu, pa ćemo najaviti maturalnu zabavu maturanata Vareške srednje škole. Naime, subota 6. lipnja će biti poseban dan za maturante mješovite srednje škole Nordbat 2 Vareš, koji će svečano obilježiti završetak jednog važnog poglavlja. Okupljanje maturanata i prozivka planirani su u 18 sati ispred škole, gdje će biti upriličena i ceremonija proglašenja učenika generacije.
1: Razrednici generacije maturanata školske 2025-26 su profesorica Marina Drijenčić, 4.1 gimnazija, profesor Mines Hrvast, 4.2 ugostiteljska turistička škola i profesorica Dajana Grgić, 3.3 prometna stručna i rudarsko-geološka stručna škola. Maturante će pozdraviti i direktor mješovite srednje škole Nordbat 2 Vareš, profesor Damir Hafizović.
0: Nakon toga uslijedit će svečani defile ulicama grada, tijekom kojeg će maturanti zajedno sa svojim profesorima, obiteljima i prijateljima proslaviti kraj srednjoškolskog obrazovanja.
1: Program se nastavlja u radničkom domu, gdje će uz glazbu, ples i dobro raspoloženje biti održana maturalna večer.
0: Ovim putem apeliramo na sve naše sugrađane da budu dostojanstveni prigodom prolaska maturanata kroz grad i dopuste im da budu zvijezde večeri u punom sjaju.
1: Svim maturantima želimo nezaboravnu večer, mnogo lijepih uspomena te puno uspjeha na njihovom daljem životnom i obrazovnom putu. Sretno maturanti!

Još jedna lokalna informacija, a vezana je za sutrašnji dan. Radi se o planskim isključenjima električne energije za sljedeća područja naše općine. Dakle, sutra 4.6. Trafo područje Pajtov Han od 9 do 9 sati i 30 minuta je bez napajanja električnom energijom. Trafo područje Mala Rijeka od 10 do 10 sata i 30 minuta. Trafo područje Budoželje 1 od 11 do 11 sati i 30 minuta. Trafo područje Budoželje 2 od 12 do 12 sati i 30 minuta, te trafo područje Budoželje 2 Patići od 13 do 13 sati i 30 minuta. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službe za odnose s javnošću informiranje kupaca za područje ZEDO kantona na besplatni broj telefona 080 020 132.

Još jedna vijest vezana za Varaš koju ćemo podijeliti s vama u našoj popodnevnoj panorami. Naime, godinu dana nakon što je realizirana prva vožnja turističkog vlaka na relaciji Sarajevo-Varaš-Sarajevo, ova pruga je uvrštena u prestižnu europsku rutu turističkih vlakova. Projekt uvođenja turističkog vlaka na relaciji Sarajevo-Varaš dobitnik je prestižnog priznanja za najbolji potez u turizmu BiH za sezonu ljeto 2025. prenosi Naša riječ. Ovaj uspjeh rezultat je sinergije turističke zajednice Zedo kantona, željeznica Federacije BiH i općine Varaš koji su oživjeli zaboravljeni potencijal domaćih pruga. Uvrštavanjem pruge prema Varešu u europsku mrežu daje vidljive rezultate na ovoj relaciji, sve veći broj stranih turista koji dolaze kako bi uživali u neteknutoj prirodi, bogatom kulturno-povijesnom i industrijskom nasljeđu Vareša i Zedo kantona. Varaš sa svojim planinskim reljefom, tunelima, vijaduktima i spektakularnim koritom rijeke Stavnje idealna je destinacija za takozvana spora putovanja slow travel koja su trenutno hit u svijetu. A posebno raduje činjenica da je uspjeh turističkog vlaka Sarajevo-Varaš naime poslužio kao model oživljavanja ovog segmenta turističke ponude naše zemlje Bosne i Hercegovine.

imamo mi još lokalnih informacija, a ovaj onog zabavnog i kulturnog značaja. U organizaciji mjesne zajednice Očevija i udruge Ekokultura Vareš u selu Očevija održat će se 8.8. subota 2026. godine međunarodno natjecanje u pripremi jela ispod peke, jubilarna 10. pekijada. Program je sljedeći, dolazak ekipa je planiran do 12 sati, a program počinje u 12 sati i 30 minuta, a početak natjecanja je u 13 sati. Ekipe dobivaju 3 kg teletine, ugalj, pripremljeno ložište, klupe i stol. Ostali sadržaji osiguravaju natjecatelji po vlastitoj želji kao i posuđe. Kotizacija je 200 maraka, odnosno 100 eura, ili 400 maraka, 200 eura za ekipe kojima su potrebni dupli stolovi i klupe uz dvostruko sljedovanje mesa. Predviđeno vrijeme za pripremanje jela je 2 sata i 30 minuta. Uzorke će ekipe predavati žiriju kada bude peka gotova, što može biti prije isteka predviđenog vremena. Žiri će po završetku natjecanja izvršiti ocjenjivanja, nakon toga proglasiti pobjednike. Gosti će imati priliku prikupiti sve vrste osvježenja, hrane, suvenira i proizvode očevskih kovača. Za vrijeme natjecanja goste će zabavljati oficijalni bend i vareški tamburaši. Uplata se može izvršiti na žiro račun organizatora, broj 338-580-222-408-8726 kod Unicredit banke ili pri dolasku na dan natjecanja. Ostale potrebne informacije ili eventualne izmjene ćemo objaviti naknadno. Broj ekipa je ograničena, prijaviti se možete na telefon plus 387-62-504-863 Boris Barkić. Važna napomena, gostima koji nisu prijavljeni u sastavu ekipa nije dozvoljen unos pića. Dobrodošli u selo posljednjih kovača u Europi. Subota 8.8.2026.

U nastavku još jedna lokalna informacija. U sali općinskog vijeća Varaš jučer 2. lipnja je održana javna rasprava o nacrtu zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zedo kantonu. Prethodno je Skupština Zedo kantona na svojoj 51. sjednici održanoj 20. svibnja donijela zaključak koji je prihvatila ovaj nacrt zakona te ga uputila u proceduru javne rasprave u svim općinama i gradovima na području kantona s ciljem uključivanja šire javnosti u kreiranje što kvalitetnijeg zakonskog rješenja. Raspravu su moderirali predstavnici Ureda za borbu protiv korupcije Zedo kantona, tajnik ureda Dževad Fejzić, stručni savjetnik za postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti i vođenje e-registra, Amila Smaka, stručni savjetnik za informacijsko-dokumentacijske poslove Edin Mujčić i stručni savjetnik za opće i pravne poslove Asmir Alagić. Javnoj raspravi su prisustvovali direktorica javne ustanove Dječji vrtić Varaš, v.d. direktora javnog poduzeća Varaš Stan, predstavnica javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju te predstavnici službi općine Varaš. Tajnik kantonalnog ureda Dževad Fejzić je u svom izlaganju pojasnio obveze svakog pojedinca, pojedinačnog organa uprave, javne ustanove i poduzeća u Zedo kantonu kako bi se unaprijedila transparentnost te smanjila mogućnost za koruptivne radnje. U narednom razdoblju općina Varaš će provoditi aktivnosti usmjerene na izradu plana integriteta, a nakon toga izrade strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije. Prisutni su ocijenili javnu raspravu kao veoma informativnu i korisnu, te naglasili važnost daljnje komunikacije kako bi se izradili, usvojili potrebni dokumenti i što je još važnije, da se nakon usvajanja dokumenata po njima i postupi.

Popodnevna je panorama, mi se bavimo zanimljivostima, ovaj puta nešto za one 50+. Procjenjuje se da najmanje trećina osoba starijih od 50 godina svakodnevno osjeća nelagodu zbog osteoartritisa, stanja koje može ozbiljno ograničiti svakodnevni život. Mnogi ne shvaćaju da uzrok nije samo genetika ili neizbježno starenje, već da čimbenici poput lošeg držanja i nepravilnog vježbanja mogu tiho ubrzati napredovanje bolesti. Jedna od reumatologinja objašnjava koji nas životni čimbenici izlažu najvećem riziku. Prema liječnici, pet je čestih pogrešaka koje možda činimo. To su loša prehrana bogata šećerima i transmastima koja potiče upale, kronični stres koji remeti hormone i pojačava bol, neodgovarajuća obuća koja mijenja biomehaniku hoda te loš san koji ometa oporavak zglobnog tkiva. Uz to, naporni poslovi ili kućanski zadaci mogu uzrokovati neprijetna mikrooštećenja zglobova. Sjedilački život kao tihi neprijatelj zglobova. Jedan od ključnih faktora koji se ne smije zanemariti je kako nedostatak kretanja utiče na napredovanje osteoartritisa. Sjedilački način života izravno ubrzava propadanje zglobne hrskavice. Naime, hrskavica ovisi o kretanju kako bi upila hranjive tvari iz zglobne tekućine. Manjak aktivnosti ujedno slabi mišiće koji štite naše zglobove. S vremenom to značajno povećava rizik od nestabilnosti zglobova, jače boli i ubrzanog trošenja. Tu je i važnost održavanja tjelesne

tjelesne težine. Prekomjerna tjelesna težina izravno ugrožava zglobove, najpodložnije osteoartritisu poput koljena i kukova. Prekomjerna tjelesna težina značajno pojačava mehaničko opterećenje zglobova koje nosi našu masu, poput kukova i koljena. Time se sa svakim korakom hrskavica sve više troši. Stručnjakinja dodaje da masno tkivo nije pasivno, već se ponaša kao organ koji potiče upale. Ono oslobađa kemijske glasnike, citokine koji izazivaju sustavnu upalu u cijelom tijelu i izravno štete zdravlju zglobova. A evo i koje su najbolje vježbe i one koje treba izbjegavati. S obzirom na važnost tjelesne aktivnosti, ključno je znati koje su vježbe najprikladnije za osobe sa osteoartritisom. Kako bi se spriječilo napredovanje bolesti, izrazito se preporučuje aktivnosti niskog intenziteta, poput hodanja, plivanja ili vožnje sobnog bicikla. Napominje kako su vježbe u vodi posebno korisne jer voda smanjuje pritisak na zglobove koje nosi težinu. Vježbe za jačanje mišića i lagano istezanje također su iznimno korisne pod uvjetom da se izvode pod stručnim nadzorom. Iako je važno ostati aktivan, vježbanje treba pristupiti razumno kako bi se izbjegli dodatni problemi. Upozoravaju da loše izvedene ili preintenzivne vježbe mogu uzrokovati mikroozljede hrskavice i ubrzati trošenje. Prelaženje vlastitih granica lako može izazvati upalu, trajnu bol i gubitak pokretljivosti. Određeni položaj ili pokret izlažu zglobove stalnom mehaničkom stresu, što izravno ubrzava trošenje hrskavice. Aktivnosti visokog intenziteta poput trčanja po tvrdim podlogama, skakanje ili dizanja teških uteka bez pravilne tehnike dramatično povećavaju opterećenje na osjetljive zglobove i mogu brzo pogoršati osteoartritis. Ponavljajući ili nezgrapni pokreti kao što su često klečanje, neuravnoteženo nošenje tereta ili dugotrajan rad sa savijenim zapešćima također mogu dovesti do propadanja zglobnih struktura. Dobra hidratacija ključna je za zdravlje hrskavice, iako se na to često zaboravlja. Zglobna hrskavica se većinom sastoji od vode, što joj daje elastičnost i sposobnost amortizacije. Pijenje dovoljno tekućine podržava funkciju zglobne tekućine koja podmazuje i hrani hrskavicu te smanjuje trenje. Kad tijelu nedostaje vode, hrskavica gubi dio svoje sposobnosti da ublažava udarce, zbog čega postaje krhija i sklonija oštećenjima. Drugi važan čimbenik koji može tiho narušiti zdravlje zglobova je kronični stres. Kronični stres remeti ravnotežu endokrinog i imunološkog sustava, potičući stalno oslobađanje hormona poput kortizola. Kada razine kortizola ostanu u trajno visoke, ugrožena je sposobnost tijela da regulira upalu. To stvara štetno biološko okruženje za zglobove što dovodi do jače boli i ukočenosti. Stres dodaje izravno mijenja način na koji mozak obrađuje bol, čineći nelagodu akutnijom i trajnijom. Druga zglobna oboljenja, ako se ne liječe pravilno, mogu pogoršati osteoartritis. Stanje poput reumatoidnog artritisa, ako nisu pod kontrolom, mogu brzo ubrzati propadanje zglobova zbog sistemske upale koje uzrokuju. Ta kronična upala napada zglobne ovojnice kao i koštane i hrskavične strukture, često potičući razvoj sekundarnog osteoartritisa. Deformacija zglobova i gubitak pravilnog položaja karakteristično su za reumatoidni artritis, dovode do neprirodne raspodjele težine, što dramatično povećava mehaničko trošenje. Istovremeno, postojanje oba stanja komplicira liječenje i može značajno ograničiti pokretljivost pacijenta i opću kvalitetu života, osim ako se ne primjeni sveobuhvatan i ciljan pristup.

0: 10 minuta do 15 sati, poštovani slušatelji, polako ali sigurno privodimo još jednu popodnevnu panoramu Radio Bobovca njenom kraju.
1: Prezentirali smo vam nekoliko lokalnih i domaćih informacija i nekoliko zanimljivosti, tako da se nadamo kako je i današnja popodnevna panorama bila učinkovita.
0: Ponovno smo s vama sutra u istom terminu, a do tada vam želimo ugodan ostatak dana.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Jasno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: El tiempo hoy, La Habana 32 grados, para de...

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.